trei unum tuum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors tuum.

The veterans Christmas Domine ab omnibus mundis, da perpetuis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatus sinus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

etiam te etse qui tollu peccata mundi, beati qui accenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, unice sub tectum meum, sed tantum in